0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: shankanzulina ta lundumuz ga liyum da orkushira shankanjamna lika maz fchar dira lika maz chili jeng jerji ta yam sung tso je wori
0: denga
1: lika lika kantan ga zuna lika dan go chum je chang chang sa main pa go chum je lika wori ta yam dan jig de jita lika wo lika ta kamo ta ge jam sung ga ra ni ka ma wa khap shu nan ja ga ta ka tan te ga lika li bun dar ga go ni amar ko char di ma ga ta den da shap saran da ti go je ta ta ju ta to lo chu wo re ta ni ta ta te li jeng ga chi na zo no ta ta longin charge ge ge gontun de kan hobjon kala kan sum ge demi so ji ge kapshuk tara rani ke sankam kor ge dan tan mera yona chen kam tan tan yona yesu kom shi tan tan no ge ayo ji chong li ge kor ge za ju ra ti la kan ta jani mus ti ni te te ti chul ma ge tan ge dar ding ge tan de ji ba pa ra yona ji chong ba ma ge yi ju ta yam sung ge chu na du ri to start ni lista kan tan kan ze li na ma wa ge pijin itte kende ni tende so da kasan teran ga ni tsundara mawa ga kunju na kirde jigin pesu perim dar ga zo ka la kasan zo so ju namu ni da kende irgin de ka la kasan zo itim joji na ka kas ko kos ko zo ton joji na ka ni yan ka tre chu kos ka ta so ni chu ga to ma ga ngoni na mar ta kun jan charge to yo to na to lgan jo ra ka la kasan zo shun ju la ka tip chi chi jap chu din na ga ro chi chi bu yi ju ngo ga jim sun ta ta wa ri ya
0: na ri ri ri ri ri kwa tin che ta ma wa chon ji na ra chu rang ga ti ta ta ga chu a lu dan tar shen nu gu lu nda chu ga rang ga chu rang ga chong li ga ka shu ga na pe ji ga cha nda zo ti so na ma wa ba chon ji na ra chu ga ta chu chong li ra ke li ga lam kha na ha chang ga yang nu da si ga hi tham ni ri ga tham ni nda mo ri de dong na dan ji ga ta ta de rang ga den chen di na ga chu ta shin lo ma ga li shi dang li gu sa pe ze lang jan da ta wa zu go bi gi ta chu rang ga 총리라 캘리그니 텐데 나랑겐 디쇼나 냠뇨 체포 메크라영 디쇼니 지 저와 차린 르카인 무인을 저 다롱은 지 지금 나라 김에산도 뭐라 뭐 보여지 상디나 지그터 되는 글엔 선디나니 다 저런 거지 가스비 권은 단다 나랑 그 저와 지노 글라 간나 지금 나라 김에는 단다 더니 저런 거 샤난도니 가차 간자리요 근지 뜬다 중이 타니 갑다가 통통리나
1: 오야 너 야야 담스 그 가스비들 그 가스비 함선 좀 세포 특추증이 장 갑수도 세우지 일어나시기라 다소 오늘도 드리다 뉴일론도 특허가 다 자치근 되어야 한다 자기 톰라긴 저도가 난다 자기 니다 관주 파츠크 나스과가 미친 더가 무게오나 다 나중 그 랑게샤나 도고노 소나도 지 나중 리스트 파타 타워감 손주지나 리스트가 갑수가 요코즈는 냄지다 할이와 같이 보리 그 갑수가 요코즈는 냄고니 무스티 영어 좀 가라건 숨가 예시비 그랜디 지루 самозы ичуто ямсын хсуури гате чи лисканда линго максимум на яхну дивли ранги ранг ранги чи рани лая чезгуру а еси бра ранги чи рани лая андамка ичуто ямсын хсу чучи уре та лисканда дитона чун самка мансам гачу гапсу тер гапсу ни магирела мари лисканда дитона чу тонкун канжау не лисканда дитона чу рани ла хожина лакча кан кан юни на лисканда дитона чу рани ла хожина zancha kanjani da su kan goni amar ko sauz ki juta ngaran ikta uzam sonjina yam sing ka chem bos tan da na jor ka ta uzam sonjina di diskan da liton ni shinin kan ni de zote diskan di la kan di loch chi sim chi gran di nam jin gemi tan di sob jo yak bori da li ma wan ma ta ta ta kan kha chim uz ga trina ta ran ran ga am chi da mi da li ma ta ta ba para sum ba i da li ndakala kansum resona mangwa ge lor ngani lo chitam ba ti chumaram bozun korna cholay chutum tamna gum sarbi ortum ba no ge ji matil yu no tatsu ore tani ta tan ji ta ko ji na ta na ko li tu pa tsoma ga amalum da na mo ni mo ji ri mo no ra li tu pa so chu ga ta so chu ta sarbi ortum ba no ga lam kari ri yu no ga ta ta ki mandan ji ma chi te ta thong da ga wa ga ᱟᱢᱫᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱢᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱭ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱞ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱛᱩ ᱭᱟᱠ ᱯᱚᱡ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱨᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱢ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱫᱢ ᱱᱚ ᱠᱟᱹᱥᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱠᱚᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱞᱤᱯᱷ ᱪᱮᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱥ ᱜᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱥ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱜᱤ ᱪᱩᱜᱚ ᱠᱚᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱱᱚ
0: ཁྱི ᱛᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱧᱟᱢᱧᱚᱜ ᱥᱚᱜᱤᱛᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱢᱨᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱜᱨᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱱᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱠᱷ ᱠᱟᱵᱞᱤᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱤᱧᱫᱚ ᱡᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱜᱨᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱝᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟ ᱤᱪᱩᱧᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱪᱟᱵᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮᱥᱮ ᱣᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱮᱞᱤ ᱠᱚᱢᱵᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱟᱞᱤ ᱡᱟᱪᱤᱧᱟᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱤᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱱᱚ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮᱥᱮ ᱣᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱣᱩᱝ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝᱞᱤ ᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝᱵᱤ ᱡᱟᱦᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ
1: ᱵᱟᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ
0: ᱭᱟᱱ ᱤᱠᱵ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱚ ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱭᱟᱱ ᱫᱮᱢᱚ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ
1: ᱚ ᱭᱟ

0: цагцара кани далибжири жошига мобжен та шомшми далин дикшира конжен та цугцугэ далижири тандени тэндэ кхуя нямшби далиш читкэрка ча нямшли дали тэмбилгдан тамтэрдэл самби капшуг чигта кори далибжири жатгточа цагэр гум ханама аттгтарджу надгнарч телэгэ саялан тунгтаджунда чочи посазан цоначчу чочи мёс мосазан цоначчу чэни кэрге кэнрэзин арджаптоа пин кэрузэнэрэ чэгтоа пи энгэнзэнэри тэйна кэрге кэнрэзин чи посанразан цонадэрджи гонго монгони гонгого тоди дали арчарджарчага лугу дали арчарджамар кэ дандыжи чугдгым капшиг шекори дали чемати камдыг чигажери дали жиг яншаанга ба чопатыг чи гонга мамари лау тэйна кэнрэзин авжен кораз чэнэ дэ яншин зэрджери о я таген дэ чупсын чэсон на ёнэрзин яна чипа мандло мес сэшиг о мен мандор чипа кэнсиг ё о я жигтэ шэй чапэр мартопа тамчин кэнчэн дала гаврынги тэсон онэри тэйна кэргэсон дали жиг орон гитэн чинга хама янара о мети орон гэ шомо янара о мети о мен дэсон дали чичэн дали чим за цэнзэ гоно дэм жигтэ гэшуга сонда яна чудэрчил ёнэри зэрчу артэрчит зэ гоно дэ чимо дэнэри зэна яна о я титэн на ба кэнтэ орон гэртэмна литэн чима бжэн тэн жугэ ёнэри тэйна орон гэдэ нисин токгоно орон гэдэ нисин матэмна чимо дэнэ дэртэнин нёчик гэвшима дэнэри Тиртэнэ зэрдэр чим заацсан зэ гондо дэмжгэтэн шун тэмбой даана яна дэрчил ёка дэр сэна дэрчил тэдэн нэгэ дэрчил ёна самнэри тиртэнэ зэрдэр танцм кэнрэз яна яна а тартэм мафшанан домэка тани кваганна жэ мэка оян дитэнэ зэрдэр ронон гэсмо дали така чан ёнён зангон а цанда дэро чон чон зэр цаачэн зомна зэ кэтэн ажиг фшана тандорна кэнрэз яна чи посан цона мосан цона оя тошин чи шэрэп гэртэнэ зэрдэр гаян чим трэбзэ чон на зэ яншин зэрдэр Oya tashik chamu na na kun mela dali mali ta na nel mela dali bjigi yani yanta yani da ta pevi prashir delgish zer jotain
1: ya ta na shuni ingen andrji shandam gergin na ba gun danshi on ta sorg ba chatog namjil serung la karma te to argatong tong chung obje chig objal argatong tong chung obje je obtan argatong tong chung sam thge ni argatong tong chung obje chig argo obtan tong tong chung obtan tan obtan Tinang chi tobe ka tung ar gatang tang chung ab zeb zeb dan tang chi amabe ka tung ar dintang tang chung ab dan dan ab dan adang ji kien jik te tobe kar ar gatang tang chung sam gyal tugril. Re tanan di toni ingi nan dan shi gantag zeb zeb wa ayambam trahi la karma te to. Ar gatang tang chung ab zeb sam ar ga. Ar gatang tang chung ab zeb zeb ga. Ar gatang tang chung ab zeb zeb tu. Ar gatang tang chung ab zeb sam ga. Аргатан таун чун обжет тэг обжел тинэн чи тобе картэн аргатан таун чун обжет тэг тэг тан чи амабе картэн аргатан таун чун обжет тэг обжел алан чи жигтэ тоб кэр аргатан таун чун обжет жэ нирэл цомэ гавсэ наро рэт уп нам ба тэ на варкэм дэ ингэна та тэрэн хату дэрэ мхкор зэг сунэрэл тэ на та кавтэн дэ тэрэн гэ шандэм гэркэн нам ба гэ тонэ гэн нам чи лоин чэн гэ ти корни та шажэ зэг бэ гэрэ цомэ гавсэ наро
2: Я чама ташидэл а ачрина ингээ тамзыр ашэм хийг а та ачу цөдөрди кунг готтам а яна гантэр жомцэн гэ риватра та гонлог мэрэн чиг жигүгэс тэм шэнхэн мэрэн цэгс мөхөлс дан дөмгэн ганкэр зүүл шэм тана мама нон хүч бүг тэ натанги чэшгүни а кадаз гандам чадшэ Чигин дэна ачу сагба габу тагми вуч танхи даншид дандамда тахти урда дандам ухка ванга дандам узу цхонари. Дэйран канга нга цугу цудаб ликун там. Дэнгэм карви ликун. Нгна аргдаб ликун. Та нга цу нди сача сусу нанви данши гуан нам батан. Нга цу сабан асапа гангам тави ако рунгу цихул суи дэтан. Shiju batang, tang a chu sacha susu tang likung susu na yungwi, shendambi gigim namba. Jachiwi tamu namba, tarung a chu yutri susu tang, jalim susu na wabi, chubu namba. Tahti warte, nga chi tanghuin dandamde, jashur tang, samkhir. Yangna, di jishu chi bai kune na, di shukni samchir yuku, Мөн атан дүгэндэ гома квадранчи ашин дэнт. А та шүнийн шу анганы чүш чү нац тахти өрд сапага потгми гоч тамхын дандэр дөмөз бандын дөр зүү чэдрэзна. Мацу дэюк лекон цо цонг жанд гэн нямчин кандан. Донгон цикго зого дан зам мэмэн сэжон ndegi zhuzhu yi da tiwar dinda mu gengwa bendri. Dandai na nga darung nga chu chungu wakil longchin dang, andu nianchin, chungu wakil zhalim jangzhuk nianchin kang dang. Zikho zong argini yekura jangzhuk nianchin che, darung nga chu argini, zikho zong argini kang so jahchur dang. Chachin gengwang chandu ge, ndamu ge chizgu jajung nga wani, dang nga chu da tiwar dinda mu mga bendri, ngari ba. Ndi nangani ta nga cho tarung orgadubi li kong nangani ta ti warta sikho zong sipa gapu sojin rikni tafil tsayu kongsi ta diga mga taqsi ndayu kong gochi li xie pa ta nga cho sikho zong na wopi gantin zhonsung mungmung changma ge jachir goni ta di tanghui nandir zi sachi duchwa songwi ta nga cho tanghui rikni zibu nundu shirna nga tsu mangchukar kaga nda chik chungsuk wadzi ni kuwa lengu ge chik ngakka jistil yangna chik mangsu rigni yangna sojin rigni nangi chik tachya chungchung zi gu gara tamuzi maries nga tsu hkab zhiv di nugi zani ta nga tsu nugi khansin thalpar da nga tsu di rongzhuk sakla sachi duchit da songi ta pomu gantir zansun changma ge Tanghui nyenghini, tanghui xieghini, tanada nga tsu ozhirimga chetsu jishungdang. Yangna chizhirizna, duandag chita chungsum lagani, nga tsu hitamshinkan munga, sipa ganggantawo munga gantun zonsungi ta, hitamshipa munga andirka, hitamhui la kini mitzil, arang sani ge argini dang, dorji, yangna yesul guamshi, yangna chizhiri chimtsangdang chimtsangga dewa, chimtsangdang chetsu, yangna kuryu songchul la sipa, da nga tsu tanghuinda chizhiri, Chushe kundu, anyeshe kundu, kru manu, ktanghuindu, zambu langa rigni ghi tangni, chabja hachang chiwa. De, Jacob shenangge kiwa munga zike, ndayi songdu. Tang jikhtungi, shangi tamchindu chidri, tamjiko, khwayim chintuwa tangyangna, shenlub chi chiwa da, jachungla rigni yosi. Tang jikhtung kandu, tangmaqsimla, dachijiri yizis, zanglang, kutsu, tongmo chidri zina, amagchiga tang. Yangna amagtum ge songtang shige zambulang ge chizugu na da jakub zi chunggu na da amag chungzi thangma ni amu chilu ge changzi si a da thangma samba mu da nga chu chimji changzi da daren ji nan zamlang yeju su su na da chimchung ge jakub de zikhtum yi gu nu ge da zhong le si da de na nga chu zamlang ge songtang ge jakub chunggu nu a de chichu chunggu nu de nang ni da 그게 제콥 중국의 너무 그 란드 쓴 게 땅니 나초 중국 제카다 전화 다 그게 능력 점머커리는 전화 너무 동수 지당하게다 너무 그 제초지 중땅 제콥도 돈줄 담비고니 지중의 군도건데 돈이 청거르기니 펜슨 토가요 되셨군 다 랑드가 전화 영어 동수 이미기 유튜브 처음에 온 며칠 능력 처음 다티 버드 많이 버 사치 도치도 소위 nga tsu chandu chadukyi nara chukku, jakub ki song tangshiki, ta sachi yi nara chukku, sani ki talim mangpo, yang na yikchang mangpo, yaw nang song tangshiki, nga tsu zhirim ka jishchung laka ni, jitsu tundil zin nara chukku, ta nga tsu mangmang ki kipanda songchu zin nara chukku, ta nga tsu di huanjim zikchin zin nara chukku, di shukni, tanghui lani tang maa shi kundri. Di kuku ta, zambu langi kiwa ki, chizu shi kuku zin na, ngi warta, tanghui tang, Tanghui anilu kudwi guni Tsontang kukum losu tonggu nu na chidri Chachim tang Machi kanshchul Samlu kanshchul da la Rangliwa yinsi Ta tanga chunggu jakab tang nga chu Chi zangli langdu da kang rizu na Chachim tang kanshchul anyi chichungwi jakab tang Chachim tang kanshchul anyi chichungwi Che chote la ta chidri zina ta Chachim che chami riki Dumu ki kusazga la yoci Ta shi jikinda nyang Philosophy of laws tak chugi ti donchki te chogsong ta nga chu ti janang ge songtang ge chimrug chimta chimrug ta ja wi she kun du ta nyang fa xue bai zun fa jia bai de ge chi xue kun du na fa zhi xin zhe guo jia xin xi o dan de songtang zhe ge chim zhong de der na a jia ke de ra xi chim zhong de songtang zhe ge dun zhu den bi gu nin zhi zhi xin na a jia ke de dun zhu den bi lan wa xi ga xi 다티 파지 창제 고자 창제 뜻이군요. 뜻이들이 나토 남보는 게 이거를 당 거기 손 당시 같이 하던 마치는 마토 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཡོད་ཁ་ཟིག་ཅང་གོ་ན་ཚང་མ་ཚེ་ཟིང་ཡེ་ཅིན་ཟིག་ཏ་ཏེ་ཤི་ཇེ་ཁེ་ཤེ་ཁོ་ནོ་རུལ་ཨོ་ཕ་ལོ་ཨོ་ཚ་རུལ་ཀུ་ཟིག་དང་གོ་ཏ་ཨ་ཇ་གི་ཀུ་ཟིག་ཤེ་ཁོ་ཏ་ཚང་མ་ཚེ་ཟིང་དང་གོ་ཚ་ཨོ་ཏེ་སྟ་ཅན་ན་ཏ་ང་ཚོ་ཨོན་ཤུང་ཁེ་བ་ཡེ་ཐོ་ནི་ཡང་ཆུ་ཟིག་ཤེ་ཁོ་གོ་ན་ཨ་ཇ་ལུ་ཀེ་ཏམ 지나 다 첨도 지는 말이 다 첨도 지는 것도 세 지는 애들나 첨튼 룬튼만 돼 다 니와스 누기 첨끝 끝이 아니 누는데 정말 전지나 다 첨다 하장 지는 디코다 나초 제불 그담 지는 나 영치도 송고거든 아직 좀 흐스르지 않는데 세정 다르면 돼 베스 어떤 세 세지그라 다 자꾸가 제우지 나라 다때 시직 그게 저 청거 담기는 나든 저도 国王不是国王这些不是我的家务的家务嘛的家庭的家务的我的国当阿处阿拉个东哥的程度全部能拿样就是中国的成绩拿起来公允妥协到底实际等阿处让这个大伙儿写工作宪法法律之上加给给写工作但是你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你个你 kichin munga zike, di ta cheli manda, yangna arangangi liku manda yi tangni, di jakub sachum tang, yangna song tang jachum, jachum pe wanda changma, nyesin samu langme kesi, tanata nga zu dachi kala kani, tangdi yerjir merjir yi nurchin mangbo, nurchin mangbo. Zha chizhi rezi na, nga zu tanga jandari kunda ta, di kanchuk jamsin zarishku, nga zu di nyantarayi kunda rachukun, di chukni xe kunu, sachum ra sachum sabidak. Dain mari, nga zu tanga nyantarayi kunda jachum da, mandam chanjongzi, tongzi ra nyajatik chi tambawa nir tanzi. Da nga zu kanchuk jamsin gada nyitun gishu gandu. Da sinzin, yung me tanga song tanga, li kong tanga, yung na li shepa wargin gadaante tanga, sinzin gichim lakanyo. Di ku ta nga zu jachum tanga, jakub gu, tambil yi zhugzhung gu, simjara chigun zhi. Da zhi li gu ri li tangni, da nga zu kori song chuan na chukku, zhumche dhagang yi nara chukku, da zhuan rigi tangda, chali ri li lakani, jachum tambil ma yi nidhi onu mari. Di ku gu ta, lor ji tangni, da hacha ngontun yinu, lor ji yin rangni, jachum tanga argani gu, ardung tani. Marik mangpo xe tang, jakim mangpo xe, tahta. Nyami se songni, tanang arang ke rugni tang dorji yang, jayu tang khagu ke, tang shansun khan nga zang se. Nga su xe niti tahti yukta ma nyan bar, yitho nga tonda che zi gunri. Tonji yopa, zanlong na nganji yopa, zanlong marik tang chenki ma na mga zi ke, ki nyingri yang, chimlu ki chin, jirin dhota chenpo ke, ho chung su zi, chimlu nga su jachim gada rikwa tang. Yāna chumzuga rīgni shimjīgi kūnti nāngā, chichūtū khuītāng khuīcē yōnē rēsī, tārukhū lorjī chumzuga yōnē rēsī. Tāngī shimjīga māyirā, ngā chūnda mārīgnda shūmā tāngā mārī tā, ngā chūgī tāngkhūndī yōnē rē, khuītāng khuīcē, dānā tā nīlī kūkumdō sū māngā zōkū, chabjā rā hāchāng chīgatī. Tāyīnā tā ndā ngūmā zā rēsī, tā yānāngī māngūzīga nyam sūngzā rā, Так чу ти шанжуна дарун ти цэ зөкра та тунчра кё шимжи гүн мат диг сач дүр цэ сон мар ти ку дан зан мар гүн мангу өкра тэн нэ нэра нга чи дан хи дан нга чи эргэни нэг тхо иг тхо эргэни сунжи ди дан ди та ди и тхо хэнара чу ка ни анг ажгни та жача цу үс он дэ чэ дэр та ти ку дон ди та ти бэр дан нга чу дан дэр пэн дэ нга чу ожгни дан хи шэн кэн дан я на хтам шэн кэн 양나 아르크 아른도 아르그니 진즈 시안 칸게 다 쳐주고라 수중 띠니 다워리 아 너무 그

0: lorigos aronda sasang akriyang adigara cha cho cho nang arta abjiyang chaba tondigos aro chungor nam jugzagalam ge sohob anda tab pan ani zagandi chinuras aro chugnig cha chungyang zgbi lam banda targum kar chna yega chung khar nuras aro chungo kar ngo yang lutun shege munda tar to chna yang lung cha nuras aro chujiga nga ma yang tam tun shor yiganda tanya akser mig yang sun de cha nuras halandar du kar amr zaga sunu ngam khanda tar mal arjam su zaga no pa lang nuras aro ta chon zo sm zaga zon bi indo wanda tang lo ta zaga nyan di arche puras aron da sa de chin zaga nyo chin arche ma cho cho nang na arz yang chawa thon di gos aro chuliar na chna yang chut nge ga man da tan da nge am chna zaga song ge jan uras aro chulie lung chu zaga yit re het in da ta chi cho ng yang tong da chi uras aro chu kha ce sm zaga gur ge ngur ke ng da ta avla ami zaga kun de song uras ала чу цагаар ашин загатнг нян атманда тарду кор му загар му квин урэс ала чу семэ ясм загатун у тунгор канда тартул рэнгу янг кава вам урэс ала та чон зо ясм заган зон би эрсэм анда танг эрсэр гу заганян асум урэс
1: хара go asa la